0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape?
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
4: Dobro jutarnji program TDI.
5: Dobro jutarnji program koristiti isključivo uz kafu, vodu i minimum dva izgovora za kašnjenje. Ne preporučuje se osobama koje vole tišinu.
2: Nešto razmišljam, nije lako biti ono školarac.
1: Što?
2: Pa kao sad, završavim se raspust.
1: Uf, ajde bre.
2: Gledaj, četvrtak i petak, ajde. Znači, još četvrtak i petak, ajde.
1: Okej. Okay.
2: Nego ta subota, neka priprema, nedelja.
1: Da.
2: Užas. Ubio bi se.
1: Dobro,
2: da, treba, da.
1: Da
2: je nedelja i da treba mu, ono, kao ponedeljak, utorak, školu, kada već treba.
1: Da, super ako te neko detence začulo, mada nije, ko će te čuje sad, oni spavaju bukvalno i dalje, koliko da, god mogu da iskoriste. Da.
2: Ne, nego oni pritisak roditelja. Jeste, dan pre nego što krećeš u školu.
1: Jesi pročitao?
2: Meni nije to A, nego jesi pročitao lektiru?
1: Da, misliš da je pasivna agresija? Da, ja mislim da, boga mi, da mislim da postoji sad ova tri dana pred, može da bude i direkt vrištanje, ali dobro, ajde, mislim, imali su vremena i da se odmore, pazi mene Kijevu pravu sam,
2: yes,
1: imali su vremena i da se dobro odmore, imali su vremena da se izigraju, izvini, telo leto je prošlo, ajde tako, bogati.
2: Da vide malo, znači, drugare, da se druže u školi, da idu.
1: Yes.
2: Da,
1: kako te mama budila kad si bio mali?
2: Nije, čale me uglavnom
1: tako
2: budio, da, i budio me jako čudno. Samo ušao u sobu i kaže, ustaje, sile, škola zove, dođi u dvore moje.
1: Ne,
2: glupa, neka glupa rima mu je bila ceo život, to je tebe.
1: Mene uđe samo u sobu, pošto ja sam pokrivena, leti zimi, da, ne znam za vas. Samo uđe i otkrije me.
2: Da, najgore.
1: I onda zimi se smrznem, leti svakako, vidim da nešto nije u redu. Samo dođe i otkrije me, izađe i to je to.
2: To ili zave se samo skloni. To je
1: da,
2: to.
1: Da, da.
2: Dobro, ima još klinci, ajde, spavajte lepo, družite se par dana,
1: da,
2: pa da krenemo u školu zajedno. Closer, može?
1: Ajde.
2: Tu smo do 10, lagano, kafica, sve po redu.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Za peticu se ne čeka prvo zvono, kreće se odmah. Od 17. do 31. avgusta do 70% na odabrani program stolova, stolica, ležajeva, garderobera i još mnogo toga. Spremite im kutak na vreme, najbolje cene za našu decu. Pravac Numanović Saloni, Zemun, Banovo Brdo, Palilula, numanović.com.
4: Obrni, okreni, tehnomanija ili win-win. Ako si MTS korisnik, uvek si na dobitku. Izaberi bilo koji kućni aparat ili uređaj iz win-win ponude i plaćaj ga na 24 rate bez kamate preko MTS računa. Kupuj tehnologično i u svim win-win radnjama. Više informacija na MTS i win-win sajtovima ili u win-win radnjama.
5: Ovo je TDI Radio.

0: Sun Goes Down, Robin Schulz. Donio sam kafu.
1: Donio je kafu, donio je doručak. Gledam i ne verujem. A znate šta je donio za doručak? Ja moram sad ovo da prokomentarišem, malo pre sam rekao kolegi. On je doneo, dobro, kafu što je kupio, nije kupio ono kapsulu, nego je kupio u kafeteriji kafu. Da. Mislim, kafeterija kao tamo gde se kafa prodaje, da. I kupio je granolu, kupio grčke jogurte, voće, ja sam u fazonu. Izvini, momak, 27. avgust, odakle pare i si dobio na kladži, šta je bilo?
0: Ne vrede te pare koliko osjećaj ovog sada što ću uraditi.
1: Aha, šta?
0: Sve sam vam obezbedio, na vama je samo da učite.
1: Aha.
0: Dakle, mora to da se izgovori i kreće škola i bit će klasične te rečenice roditelja.
1: Da, hoće.
0: Sve sam ti obezbedila, tebi je samo da učiš, da zagreješ stolicu i slično. Yes. I htio sam se podsjetiti od tih rečenica.
1: Može. Znate koja je nova? Ja ću da dam još jedan primjer. Znate koja je nova

0: dok si pod mojim krovom i on bude kako ja kažem.
1: Da.
0: Jel da?
1: Jeste, da.
0: To je ta rečenica. Pričamo o klasičnim rečenicama balkanskih roditelja. Eto, to vi pišete na Viber 069-308-9399 i buknuo je Viber. Znači, ne možemo da stignemo da počitamo sve poruke. Dosta je bilo primjera, kao što Miške kaže.
1: Jeste.
0: Da, kaže, daj pare da ti sačuvamo.
1: Jo, jeste, da, za rođendan, pogotovo kad dobiješ para za rođendan, sve ono rodbina ti gurne pare da kupiš nešto za školu, da ovo, da ono, i te oni kao da ja ti sačuvam pare. Pare videla nikad nisam u životu, razumeš?
0: A zato dođete posle kao šta, gde su mi one pare?
1: Jeste, da.
0: A nova jakna, a internet, a televizor.
1: A klima.
0: A klima, a popravka klima.
1: A što smo kuhinju uradili, to
0: ništa. Tako je, tako je. A mami, ono, pa tofne.
1: Jeste, da.
0: Dobro, klasična rečenica roditelja.
1: Evo, kaže Milica, samo, čak nije ni rečenica, neka.
0: Ne.
1: Samo to.
0: Pravit ćete vi mene od blata.
1: Da.
0: Znaš što majke imaju to da te ono gađeno jako, ono, umreću ti ja, onda kad ti umrem ti ćeš se setiti da
1: bit će
0: si...
1: vam žao, kad umrem bit će vam žao, kao šta vam je, ono, da bit će nam žao, mama, koji ti je, znaš.
0: Da. Pravit ćete me od blata.
1: Da.
0: Znači, polako sto. E, naravno, klasična rečenica, još par poruka stiglo na Viber 069-308-9399 na temu odmećete Romi, zvaću policiju i slično. Ne znam zašto su nas plašili policijom.
1: Ne znam što policijom. Policijom su pretili uvek, bukvalno. Ili kada sprema ručak pa kaže nije ti ovo hotel.
0: Nije ti ovo hotel.
1: Evo, ko u hotelu? Evo, imate doručak, ručak, večeru. Imate sve, ko u hotelu.
0: Jedi bez leba, normalno. Need your love, ako se setiš neke rečenice, to smo na Viberu 069-308-9399.